0: please your soul.
1: Yeah.
2: Løyta, effekter 20.
1: Hver skal det så lusta?
3: Så lusta og FM1.fo.

Tørvar arbeidsbilen en av hjelpende hånd. Vi tar av løsningen. Priser 1255. En perfekt løs til tøyen. Vi vil ha bilen regnet, lotteligen og klaren til arbeid. Vi legger tøy på bilrøkt kurlavensel.fo eller av telefon 35 45 30. Vensel Biler.

Kom og gi mæt og bjølgmæte, granska i atlarsjøve, seima, eller hvordan helt anna. Finn Tøytskai av kvöldskolen.fo. Torsan er kvöldskole. Kom og lær hvordan nytt.

0: as well.
1: Et du show mower. Vi're online on board. Utan nær maskar, vi oppos. Strøyma filmar, hika fotballte, ring heim og nøyt nete akkurat som om du var heima. Vi internetet fra Oppos, ferd og støv og samband av sjøvnån. Ring til Oppos av 223-213, eller vidja heimasjøvågare oppos.fo. Oppos. Samband og gjødlån vekkre.
2: Visste du at Vensel hever plateversta, og vi omvaler alt bilmester? Lakkverstaet teger seg av tidsikarskaven, steinslån i ruton, lakkeringen og mengt annet. Og legg tog av lakk.vensel.fo etter telefon 35 45 30. Vensel Lakk.
3: Det var tærnets vinter jo, sette seg samband ved Gullutlugar. Vi tar størst urval av vinter under plaste, timpre, et alt træl, og sverre sjålvand i alt i kjøtt. Gullutlugar. Tata Jack 2, du får en tjejeste, 00, 00. Gullutlugar, det er best.

Morgon på FM 1. Mannakvalt og frutjakvalt fra klokka nødja. Jokkur på FM 1.

0: хочешь, Вольво? Ничего не даю. Уйди!
1: Kombinera og Hotel Brandan.
2: Hotel Brandan leiter etter lærlingon, nei, jeg mener lærlingon til måttøkene, køtjen og mer sånne.
1: Kom vi og være en parse og en fantastisk og fitte tøyme. Søk av Hotel Brandan til din med for.
2: Vi switcher til Hotel Brandan.
3: Hev to finnes det vi, efter vårt hever en annen nødja sommersending. Vi tar noen verste her i Vangdannelsen. Sommersending av FM8, kvann torsdag, middag og høstdag fra 2012.
4: Hånd-til-hånd-binding, klægesprent, gitarsammanspill, eller hos helt anna. Finn tøytskei av kvöldskolen.fo. Torsdag kvöldskole, kom og lær hos nøyt.

0: Hever du en gamla kassaskiban? Vårst du av at du kan vinna nekv via skiftet til en nymøtans kassaskiban? Tja tja, mannen, vidt jeg vidt hvordan tydlinger Mikkel tøyen kassaskiban er. Tøy vet jeg vidt her en holdarløsj som trykker at alt spiller sammen, vi med landa bøkald, gømslo og nethandel. Vi tar 25 år av rønter og vet at kassaskiban er til matstover, handler, verste og ære vinner. Vi tar hjemmesynet jamin.fo og les meira. Etla, ring av 132-500-00. Jamin, tuin kativoidare.
1: Takk sekundi. Sletcher tostan.
2: Tørvar arbeidsbilen enn av hjelpande hånd. Vi tar av løsning. Pruiser, 1250. En perfekt løs til tuin. Vi vil hava bilen reinan, rotelian og klaran til arbeid. Bilegg tui, av bilrøkt, kurlavensel.fo, etla av telefon, 35-45-30. Lensel Bidre.
3: Nå, skulle du kjøpe noen gardiner?
4: Jo, men jeg vet ikke. Jeg får ikke å bestemme meg.
3: Ring til Colorama. Gardinbussene til Colorama kører rundt alt landet og veler i åttakamat. Helt åkjøpes. Ta du kjøpt gardinerne, kunne det enda komme håndtet der oppfyr til fri en samlig en prøys.
4: Vars du kved? Ta Jerry!
3: Colorama Saltengara, Tvørere og Aholse i Havn.
5: Du mål, hever høvepinne, torre hu, etla vøttakramper, blanda Happy Hydrate ved vattnet, njåt fruska smatchen og føl månen.
6: Fra gulleglokken, tiltikken og omvokseskiftet vindeg og horar. Norsken jo. Fa okkar ser kunne fagfolk ut av radjava til best og løsjn. Hvor er utkjøpes og er åpenland. Vi vet at dikta gav vindeg og horar til Atlantarv, og gøskan er ui haset. Timpur, plast, tre alu, etla aluminiumfasader. Inni glas, etla tanglas, onkjo lute, onkjo størst. Ring 340-000, etla skriva til gulle, snabla@gulle.fo, og vi vinner alltid. Boina vi, vi har noen fantastiske pris. Gulle klokkar, tofta jack 2, tofter, gulle voit.

Du show mower. Vi online on board, utan nær maskar, vi oppos. Strøyma filmar, hika fotballte, ring heim og nøyt nete akkurat som om du var heima. Vi internet fra oppos, fer du støv og samband av sjøen. Ring til oppos at 23213, eller vidja heimas jogara oppos.fo. Oppos, samband og gjødlom vekkre.

0: Kom i lære og hold til Brandan.
1: Hold til Brandan leiter etter lærlingon, nei, jeg mener lærlingon til måttøkene, køtjen og med stående.
0: Kom vi og være en parse og åke fantastiske og fytte tøyme. Søk av hold til Brandan til din mefå.
1: Vi switcher til hold til Brandan.

0: trei hevda rattliga gott.
1: Smir nu trei vi stranda maling.
0: Ja.
2: Gottlag.
3: Og goan da.
2: Sommarsending. Vi her av Vangdansen, FM8, tørsta, middag, høsta, fram til 12.
4: Scouse House er noe sted jeg har bære viner og nødt anledd hittas til store dyster, gode løter og en gode kalda Tja Scouse House viser vi til folkbøtt, håndbøtt, darst, formular, kapprover og annan utrott av storskudja Scouse House, du utrotter i nekst stortligar samme vi gjør om Vi suttjast og ting oss vei ofta
5: Jensen Madrasser fra Eichene Visste du at alle Jensen Madrasser er i Svenna Mersdar? Hetta merkir at er framlatar etter strengaste omkvarvskrovun og er imidla framkomnaste madrassur innan omkvarvi og i heiminum. Og så er det reisende knæsande gauar a litjoi. Vi tar ikke rikt til hver som helst. Eichen.

Hallo allsammen, og velkommen atter til sommerkjendisene. Det torsdager, klokken tutsjo. Hun ferdig, hun driver tutsjo nå. Hun ja, nesten tvær måneder driver tutsjo. Og til sommerkjendisene her av FM8, vi to universitet, her i Vang Danielsen. Og i det har vi alt mulig spennende å skrønne. Jeg får få at få gjester inn i studio her. Den fyrer at de fyrer at hos en sinter om at vi har vært en master, altså har vært utbygget seg til master, og den 17. gjesteren som kommer i studio i det, kommer å snakke om sommer ferio samma vi bøtte noen. Ja, så skulle vi foreldre gjøre nå vi knappt har hva finnes två månader här bøtten ikke ferie i øtten og fakkaskola. Hva skulle vi gjøre vi bøtten? Altså, da har vi til her langt. Ja, derfor er det snakket vi og en, ja, og en sjefring om 17 sendingene. Men, åren vi leper du i dagsens sending, så vil jeg bare si at her i sommersendingen er her i Vang Danielsen, og hesa vikna, så får vi etter at vi får ha en god vik sammen. Altså, hette sommersendingen, hette her godt le, god an det, og vi får ha bryr av det gode le noen, til at det klokken tøtt jo, som jeg også akkurat vakna, til at det jo sommer, så jeg halte jeg vi bare køyre av vi noen dreimer av sannsje, og noen gamle kjenninger, Johnny Deluxe, drømmer jeg.

0: Hever du en gamla kassaskiban? Vars du at du kan vinna nekv vi har skiftet til en nymøtans kassaskiban? Tja Jamanon, vi da vet hvordan tydninger Mikkel tøyen kassaskiban Tui veit at vi tær en holdarløsn som tryggjar at alt spiller saman, vi med landa bøkald, gømslo og nethandel. Vi tar 25 år av rønter og veit at kassaskipaner til matstover, handlar, verste og æra vinner. Vi tja heimasuna jamin.fo og les meira. Etla, ring av 31-500-00. Jamin, tuin kativøydare.
1: Sona appen hever nega til ødl. Sona Plus hever et lydes under meira. Sona Plus. Et lite plus i gjerandestenen. Til tuin som vi kunne det kjøfølge til. Kunne det om tredjener av fd.fo.
2: Hev to finnes det vi. Efter vårt hever en annutja sommerkjending. Vi tog noen verste her i Vang Dagensen. Sommerkjending av FM8, kvann torsdag, mikta og høsta fra 2012.
3: Kom inn nere og hold til branda.
4: Og det brant han leiter etter lærlingon, nei, jeg mener lærlingon til måttøkene, køtjen og med stående.
3: Kom vi over en parser og åker fantastiske og fytte tøyme. Søk av Hodlbrandan til du med for.
4: Vi søkjast av Hodlbrandan.
5: Kom og gi med et ubjølgmøte, granske i atlersøve, seima, eller hos helt anna. Finn tøytskei av kvöldskolen.fo. Torsan er kvöldskole, kom og lær hvordan nytt.
6: Visste du at Safaritransport kan hente pakker og i nærun ødlån Europa og heve tar i førjen innan 12 timer? Safaritransport, da nest best ikke er godt nok.
7: Fra portalen nå. Nuts løsninger bløyer nå og forsøgne. Støkk inn av portal.fo og søk ødlegge og tilbøyne. Portal.fo
8: Her nu vinter jo, sitter så samband ved gulluklokker. Vi tar var størst urval av vinter under plaste, timpre, et alt træl, og svære sjålvand i alt du kjøtt. Gulluklokker. Tofta check 2, du får en tjejens det, 0-0-0-0. Gulluveit kan det best.
9: Klockan 12, her du inte av FM 1.
10: Landstorskvinnan vi har hatt som alun, Eitis Hartmann Niklasen, hever gjort det av å sette Per Busk som forstjåra for sjukrosverket og sjukrosjåra landsjukrosen i havn. Han tenker vi starten om 1. juli. Per Busk hever drikkvar løsler fra danska helseverkstånd og særlig fra sjukrosøkstånd. Han hever nekvar ved sjukrosjåra Esbjørg Sjøjus og hever søgneste gaua halvåret ved virkande sjukrosjåra i fargjønn. Her om fremtiden har han hatt løyende størv i region Syd-Danmark, her han med landet har arbeidet ved sykehus Atlanon, Halsetrykt, Prehospitalsøkjennom og sykehus Rakstrøm. Per Busker utbyggen kan tjent Pål fra Aarhus Universitet i 1993. Han er her om fremtiden løsle utbyggen fra Kiol fra 2004. Og i starven om Per Busk overst og arbeidene av sykehusversjonen som fevner om Landsjukhuset, Klaksvika sykehus og Soria sykehus, og så eisende kyrklinga hotellet i Kjeppanhavn. Starven fevner samståndet som arbeidene som sykehusstjøret av Landsjukhus nå. Vi setter han inn for sykehusversjonen rundt han løyere ved hotlare vitan om sykehus rakstor, firesitting og menning av helsetjenestene, stenter og i togjende skriver fra Halsumalaranon. Miflokkrinn er valgt nødja flokkstjöden som skal løye arbeid av flokkstjöden næsta tøyina. Flokkstjöden er samansett av røntun og vistisfusen falkun som ombua brøttina i flokkstjöden. Flokkstjöden er manna så løys renni av skålum i flokkstjöden formavur, Fincher Djurus Olsen er næst for kvinna. Mathias Ljøsheim, han er limur vegna konservativ ung, Thomas Pauli Møyre er peningarøkjel, Markus Mortensen limur, Stefan Klein Poulsen er Øystein limur i nevntene, Væra limur er Samal Hanne Lognberg og Margreta Kjerbeck, det er bare Væra limur. Så er det Olav Røgøyl, han skriver ikke av flakstjødene. Vi er sånne flakstjødene mann av Falkje som har rønt av Imenskolen Øtjøn, og så ser man skulle arbeide fire menn av politikken og virksomheten av flakstjødene. Flokksjøden er avbørd av å kjipe arbeid til flokksjøden, fremja politiske atlander og trykje av flokkrene virkjene i samfunnskjøsjøden. Ben Arabo som tänk mig för Jonas Lachinne sport landstyrskvinna vi har som allen Eide Sartman Niklasen om e-cigaretter och ta väsko som är utav mån. Han spyr så løs, hvor løggfrølige grunnkjøven 24 at nikotinveska til e-sigaretter ikke verre mett som en tobaksvøre eller luknande nikotinvøre etter galtande lovgavån. Med til landstorskvinnerne at nikotinveska til e-sigaretter som ikke rettler til røykesteg eller vitser fettler under høylevåkshotetje og i løgtingslov om høylevåen. Om landstorskvinnerne medter at nikotinveska til sigaretter ikke omfattet av røyslovene eller undertekstene under grønn 2 i løgtingslovene om høylevåen, Alla landstorskvinnan ta att ta kastig till att gröja rattarstövna eller trycka förskombrukaren lovliga ätkonklusslugar vörer. Och i vimmärkningen till fyrspåringen visar Ben Arabo att ta bröjting var fram till i löktingslövn med höjde var i färden och tingsrätten både i taxfra att föringar inte långt kunde inflytta nikotinväskor till e-cigaretter tog att nikotinväskor är höjde var och ösnen tar hon inte i rattla till dröjtjesteg eller vid kär. Det tycks inte grejt hos nikotinväska till vanliga nysslå och i innehälter även i tobaksplantorna ska flockas efter galtande låga om. Det heller inte grejt hos nikotinväska inte fäller under grön 2 i luktenslå om höjlebå och i undantekar tobaksvörer eller luktande nikotinvörer, säger han. Om så era färger som ett av hemsens fav och lantor nu bannar nikotinväskor till e-cigaretter så talar de om en månande avmarsning av ätgången till alla vördor som näckfalk nu utan. Jag slår stöv och är ett spridans tidsje att bytja av en gröja politiska avtjär och en öppna vittjär av malnån. Näckver förvärande röjtjärar nu till e-cigaretter som alternativ till vanliga cigaretter. Hvis e-sigaretter ikke er uten helsevanta, vil det vanlige mett at her er mindre helseskeiler enn vanlige sigaretter, sier Ben Arabo Løgtingsbauer, fyrir Jannaflotjen, og i vimmerkningen til spurningene som han har sett landstorskvinne ved helsemalån. Og landstorskvinnen ved helsemalån, Eides Hartmann Niklasen, hei utjar fundt ved formann i etiske rannen, Berg Debes Johansen, og faglige skriveren i rannen som øyder Katla Heinstøtter. Av fundet noen grøte teipe fra virksomheten i etiske rannen, og tar med noen evnen valg over arbeidvis søgneste årene. Berg Debes Johansen er hantet i øyne landstorskvinne i Årsfra Grønstad til etiske rannen, 4.25. Sedan det etiska röj har i häst sitt i 4 år och ta skall etiska röj väljas av Nutsjön. Nutsja röj är för ett rattande värska 1 oktober i år och sitter fram till 2032. 4 ungfolk var i en bil som om 2 timmar i natt rent av bilvärna vid landsvägen av Kjallnes i Kotlafjärden. Det var en person som, som bor i Løkreglen fra at han så en bil standa som rent i bilvärna. Ljósni var tentra og fölk sjás kring bílinn. Frábóðanurinn visti ekki hvað stofan var við tómum. Lögreglan og sjúkrabílur fór á stegi, men það vissi að bílinn var stólinn og að bílförinn ekki í aldra kora bíl við. Öngin af tómum 4 sem voru í bílinn og þetta finnst í skega. Allt spaldi svoleiðis vel á sig vaklaðarinn á politistöðinni í hálnt og í talan við ber materiellan skega og ekki falka skega. Bílförinn við skuldsettur fyrir að kæra 8 förarratt og 4 brukstoltor. Samal Petri Grund, som en ting med overfyr Kjallstor, flasjene vi sett landstorskvinnene ved Almanna Malon, Markit Stora, nekra spurningar i samband med pensjon og medtrakning. Han spyr, vil landstorskvinnan atlan rom å legge fram lauar oppskottet som strikar atla medtrakning av arbeidsintokkurs av falkapensjonisten, så løser alt til alt du løser at arbeidet er sin etter pensjonsalder. Om jeg nærvantar landstorskvinnan at løgtingsje fær og slukt oppskott til vittjer er. Om nøy, hver jo høvesårsisna til at landstorskvinnan ikkje vil strika med drokningsna, hevast det stedfest at arbeidande pensjonister en virusmiddel arbeidsmed og en tøyende uikast til samfunnet. Og fjore spurning ljøy og såleis, hev landstorskvinnan gjort nekra metingar i august nek flere pensjonister vantast at arbeida om medtrokningen vir tidjen bostor og hver er fortsallige avløyngar hette jeg haft fyrir landskassan, bægju i brutto kostnægi og netto virknægi. Og hev landstorskvinnan kanna røyntnar i Ørenlondon og etnig i Danmark her medtrokningen av arbeidsindukkurs av pensjonisten tidjen av, og hver er nyeste blir gjordar om arbeidsvirkni, halsu og trivna til eldre borgaren. Og i Vimmersingon sier Samal Peter Grund at i dag er pensjonister som velger at arbeid er framvis med utrokna i pensjonene. Rett som vanvirlig kipan som beger refsar arbeidsviskene og kjerta minne lokkant til eldre borgarna bruker sine forløkar og arbeidsårsko. Pensjonister ikke en virusmiddel arbeidsmeie, sørstaklig i en samfunn som okkara, her arbeidsmeien avmarska og tørvrena rundt om starvfalls veksande. Og det ikke til landstorskvinnene være en grøy politisk stevna at alt du skal løses i arbeidet, og isni etter at folk har rått i pensjonsalderen. Og en avtøk av meldrokningsnitt til pensjonisten Heien sier sammen med Petter Grund, styrst arbeidsmarknaden, økt skatteinntøkner, bedre om trivnægen og kjølpjørgen til eldre borgere, og kjiver samfunnet noen større gagn av forløgene, og annars færre fire skjede. Vi kommer til vekkere, låt til frukslåt av landslinje ut av fyrre partiene går grann Vesterom til Ussening, tror jeg til 8 meter, samtri og elavever, og i det stund til regn og i støvun gjørstjå driv. Hiten 8 til 12 sti, og i støvun under natten er høytere oppe igjen i 14 sti. Og det ikke det særlig større vante for å gjøre gårdslaver i det, det uvetale i det 1,5. Hes vår og tøyntning, og jeg tar noen vidt for at det vil tøynt om klokken 15.
6: Vær du av at Safari Transport heves ut egna callcenter, her folk vi ser kun leika innan flottningsværa alt samtøkre av 22-22-22. Safari, tænasta og i ser flottje.
7: Fra portalen hon, nutt løysing av bløyer nu av forsøyne. Støkk inn av portal.fo og søk ødelegge av tilbøyne. Portal.fo
5: Kom til håndbinding, klægesprent, gittarsammanspel, eller hos helt anna. Finn tøytskai på kvöldskolen.fo. Torsan og kvöldskole, kom og lær hos nøyt.
11: Det og mat, det vil træ da godt.
12: Ja, træ hevda rattliga godt.
13: Smyr nu træ, vi strandar malen.
12: Ja.
14: Nå, skulle du köpa nødja gardiner?
15: Jo, men jeg vet ikke. Jeg får ikke eller bestemma mig.
14: Ring til Colorama. Gardinbussene til Colorama kører rundt alt landet og veler i åttakamat. Helt åkjøpes. Ta du kjøpt gardinene, kan det enda komme håndtet der opp for til fri en samlig pris.
15: Vær du kveld? Ta Gjerje!
14: Colorama saltengere, tvørere og å holde seg i haven.
16: Visste du at Vensel har en plateverste og omvelder alt bilmester? Lakkverstegi teger seg av tryggjegarskaven, steinslån i ruten, lakeringen og mengt annet. Og i lektøy av lakk.kurlavensel.fo etter av telefon 35 45 30. Vensel Lakk.
17: Jensen Madrasser fra Eichene. Visste du at alle Jensen Madrasser i Svenna Mester? Hetta Mester at her framlåter etter strengeste omkvarvskrøven og imellom framkomnaste madrasser innan omkvarvet i heimene. Og så det reisende knæsende gavar av Litjoi. Vi tar ikke rikt til hvert som helst. Eichen.

0: Visste du av at du finner alle dere vurder og høymasynet baltlu.fo? Vi tar åpne gjerende stier klokken 8-5 og leier det klokken 9-8. Baltlu.fo hever alltid åpne. Digma Baltlu, vidvita, du doer.
1: Bitches offer fra eitjene. Bygtene ekne sofa i eitjene. Vel sni, støtt, komfort, lever, stoff, stalbøyn, trebøyn, alt. Vi hjelper deg gledelig til rødt sofa. Eitjene.

Tørvar arbeidsbilen en av hjelpende hånd. Vi tar av løsningen. Priser 1225. En perfekt løs til tøyen. Vi vil ha bilen regnet, rotelian og klaren til arbeid. Bilegg tøy av bilrøkt kurlavensel.fo eller av telefon 35 45 30. Vensel Biler.

0: Hever du en gamla kassaskipan? Vårst du av at du kan vinna nekv vi har skiftet til en nymodans kassaskipan? Tja J-mannen, vi da vet hvordan tuttlingar Mikkel tuin kassaskipan er. Tui vet at vi tar en holdarløsj som trykker at alt spiller sammen, vi med landa bøkald, gømslo og nethandel. Vi tar 25 år av rønter og vet at kassaskipan er til matstover, handler, verste og ære vinner. Vi tar heimasuna jamin.fo og les meira. Etla, ring av 31-500-00. Jamin, tuin kattevøydaren.
1: Kombinere og Hotel Branda.
2: Hotel Branda leiter etter lærlingon, nei, jeg mener lærlingon til måttøkene, køtjen og med stående.
1: Kom vi og være en parse og åke fantastiske og fytte tøyme. Søk av Hotel Branda til din mefo.
2: Vi switcher til Hotel Branda.
3: Hei, hette Jens Jan fra Venstre Bilrøyt. Nå har vi i Gjørsta en lagtere satt her å velge et bilvask. Vi bjør trutjer, greier, pakker, alt etter hva bilen hun har tørvet. Silverrøkt, guldrøkt, diamantrøkt. Vi legger tog av telefon 35-45-30, etter å skrive til oppen av bilrøkt.kullavensel.fo.
4: Er du showmauer? Vi er online ombord, uten av marsker, vi åpner oss. Strøyma filmer, hikka fotbollet, ring heim og nøyd ned det akkurat som om du var heima. Vi internetter fra Oppos, ferd og støv og samband av sjøvnum. Ring til Oppos av 23-213, eller vidtja heimas jogara oppos.fo. Oppos. Samband og gjødlom vekkre.
5: Er stum mål, hever høvpunne, torra hu, eller vøtta krampar, blanda happy hydrate vid vattnet, njåt fruska smatchen og føl månen.
6: Fra gulleglokken til tikkun og omvoksaskifta vindei og horar. Norsk nu. Fa okkar ser kunne fagfolk ut av radioa til best og løsne. Hur avkjøpes og åpenland. Vi vet at dikta gau vindei og horar til Atlantarv og gaskan ui hasset. Timpur, plast, tre alo eller aluminiumfasader. Inneglas eller tannglas, ikke lytte og ikke størst. Ring 300-000 eller skriva til gulle snabla@gulle.fo og vi vinner alt. Og innan vi har noen fantastiske priser. Gulle klokker, Tofta Jack 2, Tofter, Gulle Voight.

Skaushaus, en hosteg her bæje viner og nutt anlitt hittas til stora dyster, goa løter og anna goa kalda Tja Skaushaus viser vi til fotball, håndball, darst, formular, kaprower og annan utrott av storskudja Skaushaus, til utrotter i nekst stortligere samme vi gjør om Vi suttjast av Tinkosvei 8

0: Hever du en gamla kassaskiban? Vårst du av at du kan vinna nekv via skiftet til en nymøtans kassaskiban? Tja tja, mannen, vidt jeg vidt hvordan tuttlinger Mikkel tøyen kassaskiban er. Tøy vet jeg vidt her en holdarløsj som trykker at alt spiller sammen, vi med landa bøkald, gømslo og nethandel. Vi tar 25 år av rønter og vet at kassaskiban er til matstover, handler, verste og ære vinner. Vi tar hjemmesynet jamin.fo og les meira. Etla, ring av 31-500-00. Jamin. Tuin Katervoidare.
1: Fra portalen nå. Nuts løsninger bløyer nå og forsøgne. Støkk inn av portal.fo og søk alt det gav og tilbøyne. Portal.fo
2: Hefur du brug for skundflottninge, så ring til Safari, tøy vidjera bøyetøyna stytre.
3: Hei, hette Jens Jón fra Vensa Bilrøyt. Nu har vi i Gjørsta en lagtare til her å velge et bilvask. Vi bjøver trutjar, greia, pakkar, alt etter hva bilen hun har tørva. Silverrøyt, gultrøyt, diamantrøyt. Bøylekt tøy av telefon 35 45 30, etter å skrive til okkon av bilrøyt, kulla vensel,
4: Nå, skulle du kjøpe noen gardiner?
5: Jo, men jeg vet ikke. Jeg får ikke å bestemme meg.
4: Ring til Colorama. Gardinbussene til Colorama kører rundt alt landet og veler i åttakamat. Helt åkjøpes. Ta du kjøpt gardinerne, kan du enda komme og håndje deg opp for til fra samlige pris.
5: Vær du kved? Det gjør jeg.
4: Colorama saltengere, tvørere og holdt seg i havn.
6: Kyrve, einasta førska mineralvattnet.
7: Klockan 3, her det tøyende av FM 1.

0: Landstyrskvinnan vi har som alla hon är avgjort att sätta Per Busk som förstjöra för sjukhusverket och sjukhusstjöra landsjukhusen. Per Busk teker vid starven om 1. juli. Han är vid drickvar lösslerönder från danska hälsoversen och särliga för sjukhus och ökken hon. Och innan kvar över han vid sjukhusstjöra i Esbjörk sjukhus. Og hefur að sænast að gefa halvar yfir virkandi sjúkrastjóri. Herum samt hefur hann að leiðandi störf í region Syd-Danmark, her hann mitt land hefur arbeidt við sjúkrast Atlanum, Halsetrygt, Prehospitals og Össunum og sjúkrastrakstri. Per Busk er utbyggvinn Kanskent Pól frá Aarhus Universiteti og í 1993. Hann hefur herum samt lösslu utbyggvinnsina Kiol frá 2004. Og i starven om fær Per Busk overast og avbyrden av sjukhusversjonen som fevner om landsjukhuset, Klaksvika sjukhus, Soria sjukhus og sjuklinghotell i København. Starve fevner samståndet som avbyrden som sjukhusstjøri av landsjukhusnån. Vi setter denne fær sjukhusversjonen rundt den leierer vi hotlærer vidan om sjukhusrakstor, fyrsetting og menning av helsetjenestånd. Hette skriver Holstermalerøye. Portalen FO fyrir í hest undra vísa flopalt. Hetta verður einnar nutjar streamingar tennastu sum verður mentu lötne. Trúar átali gjörð við flopalt sambandi um at vísa allar landskapagardistir og steipa distir og nutja patlanon. Hetta er eitt naturligt stig í okkum í menninsni á portalen og við er fein um at flopalt sambandi sér tuttins nær at ein fersk patlar verður mentur til at nú fersk kan utrat sig í Barkas Nilsen stjóri í Milon som øyer og reker portalen. Formæren i Flåbergssambandet, Peter Holm, fikk den støysen om Nuccio og avtalene. Da det var grøyt at samstarve i Vøyderen søgneste 5 årene for å enda, var det imisk kjær møvlegger områder. En rød av ytterligskonstrøymikar Patlom var tøtjer og AHA-er. EBF hei tog et innskjø om å finne en av førerska løsning, tog i mett verer at det er det beste for førerska flåbølt i langt ned. Då sätter vi dock i samband med Milar och samman har vi som mätt detta hoskottet, säger Peter Holm. Detta för att göra flåpalten lättare så att komma igen för ödel, föringar och utländningar. Samståndet är mätt att detta för att öka om intök och möjliggarna för flåpalten, säger Peter Holm. Vi avtalen i flåpaltssambandet är ösne lagt upp till att möjra vid Görsborgs ur flåpalten och tjocken är med landa vid hattarpunkten från Avvison Distom. Og så det i det jeg sendte til Aro Becker, hun kommer bare etter togjentene klokken 17. Og leier deg vunnet der så hun bor av Vutsjentje av Johan Søkko, og her vi leier 6 måneder for ferie til Havna Rørafella, sier 8 i FN-kappingsene, her Frappenkur bare i hølen noen. Tver av dem som rekker vi Vutsjentje, vil vi i Kappraura sendte til FN-8 i det. Kirsten Lutzen og Johanna Steino vil vi i Aro Beck. Her Jan Herman Hansen fastor vi verstor og vi mørkjære. Petter Asbjørn Lervig verur som vant verstor. Rauver atra rauranar av Voksfyrre leier deg inn, og panelet fra Øystein Tå som imist anna som rør seg innanfyr kappra og rør folk, og i her som spennende sommerdøvån. Sendingen begynner som sagt klokken 16.15 på en etter togjentning av FM8. Og så det vekkere, låt til frukslåt av landsinninge, og da fyrre parten Øsseninger, trutkjær til 8 meter om skumte. Det var samtidig og alle vever, og i det stund hun regn, og i støvun gjørst 23. Hiten 8 til 12 sti, i støvun undan 18, oppe i 14 sti. Og gørslingartallet OE 8,5 i det. Jeg svar tøynt nøyt her nå, vidt vi rettet ved tøynt om klokken 17.
1: Fra portalen nå. Nuts løsninger bløyer nå av forsøgene. Støkk inn av portal.fo og søk alle gode tilbøyene. Portal.fo
2: Er du showmauer? Vi er online ombord, uten nærmarsker, vi åpås. Strømme filmer, hikker fotballte, ring hjem og nøyd ned til akkurat som om du var hjemme. Vi internettet fra åpås, ferdig støv og samband av sjøen nå. Ring til Opus at 203-213 eller via heimasjogara opus.fo. Opus. Samband og gjødlom vekkre.
3: Skal du flytta til eller ur fyrjun, så ring til Safari. Vi hjelper dere å få flytekøsse til horene. Safari gjør løyve lettere.
4: Skulle hørene kjeftast, setes vi samband ved gulliklokkar. Vi tror at jeg tar feien. Du kan eisen søtja urvalokkara av gulle.fo. Gulle klokkar. Tofta jack 2. Gulle veit.

0: kom inn nere og holdt til Branda.
1: Og Branda leiter etter lærlingon, nei, jeg mener lærlingon til måttøkene, køtjen og med sånne.
0: Kom vi og være en parse og en fantastisk og fitte tøyme. Søk av holdt til Branda til du med for.
1: Vi sykker til holdt til Branda.
2: Kvikkøker, bergeværelse og klatterskap fra eikene. Knæsende bøylet, flott og godt. Løgn alltid åkken først. Eikene.

0: Hever du en gamla kassaskiban? Vårst du av at du kan vinna nekv via skiftet til en nymøtans kassaskiban? Tja J-mannen, vi da vet hvordan tydlinger Mikkel tog en kassaskiban er. Tui veit vi tær en holdarløsn som tryggjar at alt spiller saman, vi med landa bøkald, gømslo og nethandel. Vi tar 25 år av rønter og veit av kassaskipaner til matstover, handlar, verste og æra vinner. Vi tar heimasuna jamin.fo og les meira. Etla, ring av 31-500-00. Jamin, tuin kateveidaren.
1: Nå, skulle du kjøpe noen gardiner?
2: Jo, men jeg vet ikke. Jeg får ikke eller bestemme meg.
1: Ring til Colorama. Gardinbussene til Colorama kører rundt alt landet og veler i åttakamat. Helt avkjøpes. Ta du kjøpt gardinerne, kunne det enda komme håndtet der oppfyr til fri en samlig en prøys.
2: Vær du kveld? Ta gjerje!
1: Colorama saltengere, tvørere og holdt seg i haun.
3: Visste du at Vensel har plateverste? Vi omvælder öll bilmester. Lackverkstæði tekur sér av tryggingarskavun, steinslóun í rútun, lakkeringun og mengt anna. Vi legg tui á lack.kurlavensel.fo eller á telefon 35 45 30. Vensel Lack.
4: Tu mål, hefur høgupinne, turra hú, etla vøddakrampar, blanda Happy Hydrate við vatne, njót fruska smatchen og föl månen.

Hvis du tog, er så gulig klokken, bjør et eiste vindu og hurra til vindene, bæ et luttler og ståverskattene, timpervindu, tre alle vindu, altanhurra, etla sjåturra. Vi meir enn tre tøyre rundt om, og vøru fra heimstas av veideren, blir alt til til gulig klokken. Gulig klokken. Tofta Jack 2, gulig veit.

0: Hever du en gamla kassaskiban? Vårst du av at du kan vinna nekv via skiftet til en nymøtans kassaskiban? Tja tja, mannen, vidt jeg vidt hvordan tuttlinger Mikkel tøyen kassaskiban er. Tøy vet vi tær en holdarløsj som trykker at alt spiller sammen, vi med landa bøkald, gømslo og nethandel. Vi tar 25 år av rønter og vet at kassaskiban er til matstover, handler, verste og ære vinner. Vi tar hjemmesynet jamin.fo og les mer. Etla, ring av 31-500-00. Jamin, tøyen kattevøydere.
1: Er du showmauer? Vi er online ombord, åttan er omarskar, vi åp oss. Strøyma filmer, hikka fotbollet, ring heim og nøyd ned det akkurat som om du var heima. Vi internetter fra åp oss, ferd og støv og samband av sjøvnån. Ring til åp oss av 203-213, etla vi tar heimasjøkere åpås.fo. Åp oss, samband og gjødlom vekkre.
2: Fra portalen nå. Nuts løsninger bløyer nå av forsøgene. Støkk inn av portal.fo og søk alt det gode tilbøyene. Portal.fo
3: Træ hevder rattelig og godt.
4: Smyr nå træ, vi strandar malen.
3: Ja.
5: Visste du at Vensel hever plateversta og vi omvæler alt bilmester? Lackverkstedet teker seg av tryggjegarskaven, steinslån i ruten, lakkeringen og mengt annet. Vi legger tog av lack.vensel.fo etter av telefon 35 45 30. Vensel Lack.
6: Vast du av at vi tar av drygva rønter at flytta pakkar mellom underlånd enn farger? Safari Transport. Tøyn verens med over.
7: Kom og gjør mæt og bjølgmete, granska i atlarsjøve, seima, eller hvordan helt anna. Finn tøytskai av kvöldskolen.fo. Torsan av kvöldskole. Kom og lær hvordan nøyt.
8: Kyrve. Einasta førska mineralvattnet.
9: Fra gulleglokken. Til tikkun og omvoksakifta vindeg og horar. Norsken jo. Fa okkar ser kunne fagfolk ut av radioa til bestu løsne. Hur avkjøpes og avbindende. Vi vet at dikta gav vindeg og horar til Atlantarv, og gøskan ui haset. Timpur, plast, tre alo, etla aluminiumfasader. Inni glas, etla sandglas, ontsjo møyte, ontsjo størst. Ring 300-000, eller skriva til gulle, snabla@gulle.fo, og vi vinner alt det. Og innan vi har noen fantastiske prus. Gulle klokker, tofta jack 2, tofter, gulle void.
10: Klokkan 5, her tøyende av FM 1.
11: Landstyrskvinnan vi Halsumalon, Eidis Hartmann Niklasen, hefur gjort av at seta Pyrbusk som forskjóra fyrir sjúkrahúsverkið og som sjúkrahússtjóra landssjúkrahúsinum. Han tekur við starvinum 1. júli. Pyrbusk hefur drykkvar løyslurøyndir frá danska helsuverkinum og selja frá sjúkrahúsverkinum. Han hefur nekvar verið sjúkrahússtjóri á Esbjerg sjúkrahúsi og hefur sveinasta góða halvári verið virkandi sjúkrahússtjóri í Føroyum. Her om framtid var han haft løyende størv i region Syd-Danmark, her han med landet har arbeidt ved sjukre hos Atlanon, Halsetrikt, Prehospitalsøkjennom og sjukre hos Rakstre. Per Bosker utbyggving kan skjent på fra Aarhus Universitet og i 1993. Han er her om framtid løslo utbyggving, Kiol, fra 2004. Og i starven omfær Per Bosk overst og arbeidt av sjukrosversjonen som fevner og landsjukroset, Klakska sjukros, Soria sjukros, og Kjøklinghotellet i Kjeppmannhavn. Starve fædende samstånd som avbyrtene som sjukrosstjøri og landsjukros nå. Vi setter denne fære sjukrosverset en røntan løyere vi hotlare vitene om sjukrosrakstor, fyrsidding og menning av helsetjenesten, skriver Halsumalareie. Ben Arabo som ting med fri av flottsjen har spurt landstorskvinna vi Halsumalon, Eides Hartmann Niklasen, om e-sigaretter og væsko som utdømmen. Han spør så løs hver løgfrølig av grunnskjøven 24 av nikotinvæska til e-sigaretter ikke vil mett som en tobaksvøra eller luknande nikotinvøra etter galtande løggave. Han spør også med til landstorskvinnan at nikotinvæska til e-sigaretter som ikke er atlet røydgesteg eller vittjer fætler under heilevaks hotetje og i løgtingslevene om heilevå. Og om landstorskvinna metra nikotinbeska til e-sigaretter ikkje omfatta av røykjelovni eller undantekjene i grøn 2 i løkkelstøvni om høylova, atle landstorskvinna ta a teka sti til a grøya røktarstøvna eller tritja førskun brukar hun lovlig ekkong til slukar vörur. Og i vimmersingon til fyrspurningin viser Ben Arabo a at ta brøytingin vær framt og i løkningslaun om høylova og i farin og tingset og bo ei taks fra at føringar ikkje langkur kundu innflyta nikotinveska til e-sigaretter tog i at nikotinveska vær høylova vår æsne tog hun ikkje rattla til drøytjesteg etter vitsjer. Det tidsist ikkje greit gosse nikotinveska til vanliga norslo og i inniheldur evni ur tobaksplantene skal flokkast etter galtan loka og. Til heldur ikkje greit kvui nikotinveska ikkje fettler under grønt vei i løkningslovni om høylova og i undantekur tobaksvörur etter luknande nikotinvörur, sier han. Og så det færger som at av hemsens fav og land og nu bannar nikotinvesko til e-sigaretter, så talan mellom månad i avmarsing av etkongene til en av vøru som nek folk nøyta. Og en slik stova gir et spyrjans tikkje at bytja av en grøya politiska outjer og en åpna vitsjer av malnån. Nekver fyrvrande røykjærar nøyde e-sigaretter som alternativ til vanlige sigaretter. Hauast e-sigaretter ikkje er utan hølsevanda, ver vanlige mett at her er minni hølseskeiljar enn vanlige sigaretter, sier Ben Arabo, tenk meg av vår fire jaunarflotjen. Og mi flokkren er valgt nødja flokkstjøden som skal løye arbeid av flokkstjøden neste tøyna. Flokkstjøden er sammansett av røntgen og virkesfølsen falkon som er ompå av helt brøttene i flokkstjøden. Flokkstjøden er mannet så løys at Rani A. Skålum er flokkstjøden formøver og finner Joros Olsen i neste for kvinna. Mathias Ljøsheim er limurvekna konservativ ung, Thomas Paule Møyre er penigarøkjel, og Hine Limner er Markus Mortensen og Stefan Klein-Poulsen. Vi hesen er flokstjønne mannen av Falche som har røntet av Imskund Øtjen og som ser man skal arbeide fra menn av politikken og virksomhet av flokstjønne. Og jeg har hei Eidis Hartmann Niklasen, landstorskvinna vi høyts og årskomalun, fundt vi formann i etiska Rønnen, Berg Grebes Johansen og faglige skriveren i Rønnen, Katlo Heinstøtter. Og fundt noen grøyta teipa i fra virksomheten til etiska rannun og taimann evnun som rægiver arbeid vi sænast og ærene. Berger Davis Johansen handa i Østin landstorisk kvinnene, årsfragrensina 4-2-5-2. Sittan de etiska rægi hever i hessit i 4 år, ta skal etiska rægi veljast av nutjon, og nutja rægi fyrir et rattland verska 1. Oktober, og det er så sittan det til 2030. Fyra ungfolk var en bil som om 2 i natt rendte av bilverina ved landsvegen av Kjallnes i Kotlafyrre. Det var en person som bor i løkreglene fra at han så en bil standas med i rente av bilverina. Ljøsene var tentra av faksaus kring bilen. Fra bare visste ikke hva som stod av vervetøymen som kjenker rundt om. Løkregler og sjukra biler for å stege, men det visste at bilen var stålen og bilføreren ikke er aldri av akkurat. Anskjellom tog en fyra som var i bilen og hadde finnes skjea. Allt spalte såleis väl i avse i vaklaren av politisten i havn, då talar man bara om materiellan skea och inte om falka skea. Bilföraren vi skuldsett via köra åttan förarratt och fyrbruksstoltor. Samad Peter Grunting med över fyra kjolstorsflaschen har sett landstorskvinnen vid Almanamal och Margit Stora näkra spurningar i samband med pension och motdragning. Han spyr... Hefur landstorskvinnan atlanur om að leggja fram lögar uppskott som strykar alla meðutrokning av arbeidsintök og sér fölka pensjonistun, så leys þetta allt í laus sér arbeida æsni eftir pensjonsaldur. Ég, nær vantar landstorskvinnan að lögtin sér færi slugt uppskott til vitsjörar. Nøy, hverjar eru höfusorsisina til að landstorskvinnan ikkje vil stryka meðutrokningsna, hefast þegar í stafest að arbeidandi pensjonistar eru en virismiljil arbeidsmegi, og et tøyandi uikast til samfunnet. Hefur landstorskvinnan gjort nekra metingar av hos nek flere pensjonistar vantast at arbeida og meðutrokningin við tíkjum bústur, og hverjar fulltjallega álöðingar hetta í haft fyrir landskassan, bæði í brutto kostnægi og netto virknægi. Hefur landstyrskvinnan kanna röntnar í Örun London og etnum í Danmark her með utrokning av arbeidsintöku tja pensjonistun í tíð nev og hverja nýjustöver eru gjördar om arbeidsvirkne, hölso og trivna tja eldri borgarum. Samal Petri Grund sier i sinne vimersing at i dag vera pensjonistar som velja at arbeida framvis med utrokna eru pensjonen noen. Dette ikke en vanvirlig kipan som bæger refsar arbeidsvirkene og kjerta minne lokkan til eldre borgaren er bruka sina førleikar og sina arbeidsorsko. Pensjonistar ikke en virus mykjel arbeidsmeie, ser sterkli enn samfunnet som okkara, her arbeidsmeien avmarska og tarveren av rundt og starfalt er veksande. Og det ikke til landstorskvinni at vera grøy politisk stevna at alt du skal løysas i arbeida, òsni etter at folk var ikke pensjonsalderen. Og en avtøkka av medtrokningsni tja pensjonisten Heie sambart som Petri Grund, styrst arbeidsmarknaden, økt skatteinntøknar, betre om trivna og sjålbjarkning til eldre borgaren, gjeve samfunnet noen større gagn av forløygun og i annars færa fyrsjeite. Vid færa til Sintra og utrådde, til midt i øyne i ekvelia spennende landskapping og i fagbølte skulle Line som skulle spela final og i kappingen om Løgmannsteibe og i september finnast. Fyrre halvfinalen vår spaltar midt i mai, KU og NSU stod for fraløgun omtrald i Klagsvig, særlig heimali i Sprottei og vann 4-2. HP vann oppe på 2 og etter Vutsinje, og her vi har bægjel uteligne i 17-4-månen. 17-halvfinalen i kappingen om Løgmannsteibe var spaltar såleis, og i morgen migdegin, klokkan 12:30, NSU i KU i Viløtjen. Og høstdagen klokkan 18:30 spiller HB og Vutsingur. I halte det omvendt, men lett han å være. Klokkan 18:30 i kosser. Utevallarmal teljer ikke langt dobbelt. KU og Vutsingur var i steipafinalen i fjør. Her vann KU og Gjørs Tervi grøybevinnare. FM8 sier fra Pavon halvfinalen i Savikna og tilbyr å fylse gongten i Disney overst av Portal FM. Og så skal jeg si at nå at løsningene har vært, så kommer sentingen av og Beck, og det der som ombord av Vutsinger, som gester, og det 6 måneder før Vutsinger til Havna Rørafella, hver 8 i FM-kappingsene, her Froppinger bønt i Hølnån. Tverre av dem som rekker Vutsinger, hver vi i Kapprøra sentingene til FM-8, og der Kirsten Lutzen og Johanna Steinon, og her Jan Herman Hansen i en fastor viverstor sammen vid Petra Asbjørn Lervig. Sentingen begynner nå klokken 16:15. Så det bare vekkere, låter frukslåta landsningen ut av fyrre parten Jekkan Vesterom til Østning, tror jeg 8 meter. Samtidig og alle ved vår idé, stundt om regn og i støvun vers 23. Hiten 8-12 sti, i støvun undan 18 og på i 14 hitasti. Jeg svarer tøyne og etter noen. Vi tver at vi tog inn i morgen av middag i Vipa Gunnar Johansen og Atne Gregersen.
7: Kom til håndbinding, klægesprent, gittarsammanspill, eller hos helt annet. Finn tøytskei av kvöldskolen.fo. Torsan av kvöldskole, kom og lær hos nytt.
12: Sona-appen hever nega til ødel. Sona Plus hevur eitt lítið sindur meira. Sona Plus, eitt lítið pluss í gerandastendum. Til tvín sem kundi til fyrja til. Kunnaði treidnar á ft.fo.
2: Frá portalnum, nýtt lýsingar bløður nú á forsøgini. Stökk inn á portal.fo og søk öll þeir gefa tilbúin. Portal.fo
13: Boka en pakka innan klockan 14 vid Kjeppmannahavn och tog över packan i hånden samma kväll. Safari Transport. Vit gira bojetöjna stitt.
14: Jensen madrasser för Aichene. Visste du att alla Jensen madrasser är i Svenna mästar? Hetta mästar att här är framlåtar efter strängaste omkvarvskrövun och är det med de framkommaste madrasser innan omkvarv i Heimenon. Och så är det röjsen knäsande gavar att lite i. Vi tar inte riktigt till kvart som helst. Aichene.

0: Hette Jens Jan fra Vensa Bilrøyt. Nå har vi gjort det en lagtere til her å velge et bilvask. Vi bjør trutjer, greier, pakker, alt etter hva bilen hun har tørvet. Silverrøyt, gultrøyt, diamantrøyt. Vi legger tog av telefon 35 45 30 eller skriver til oppen av bilrøyt kulavensel.fo.
1: Fra portalen nå. Nuts løsninger bløyer nå og forsøgne. Støkk inn av portal.fo og søk alle gode tilbøyene. Portal.fo
2: Sona-appen hever nega til øtl. Sona Plus hever et lyde som du meira. Sona Plus. Et lyde pluss i gjerandestenen. Til tøyen som er kunde til førja tele. Kunna det om tredjener av fd.fo.
3: Pitches offer fra eitjene. Bygtene ekne så for eitjene. Vel sni, støtt, komfort, lever, stoff, stalbøyen, trebøyen, alt. Vi hjelper deg gledelig til rødt og sofene. Eitjen.
4: Kom inn nere og hold til branda.
5: Og du brandan leiter etter lærlingon, nei, jeg mener lærlingon til måttøkene, køtjen og medstående.
4: Kom vi og være en parsere og åker fantastiske og fytte tøymer. Søk av Hotel Brandan til Mefo.
5: Vi switcher til Hotel Brandan.

hefur landstyrskvinnan atlanur om að leggja fram lögar uppskott som strykar alla meðutrókning av arbeidsintök og sjá fölkapensionistun, så leist að allt við laus sér arbeid og æsni eftir pensjónsaldur. Om ég, nær vantar landstyrskvinnan að lögtin sér færre slugt uppskott levitjarar. Om nøy, hverjar høvudsorsakerna til að landstyrskvinnan ikkje vil strika með utrokningsna, hóast það stafest að arbeidandi pensjonistar en virusmiljil arbeidsmeie og að tøyandi uikast til samfélagi. Hefur landstyrskvinnan gjort nekra metinga av hos nek flere pensjonistar vantast að arbeida og með utrokningsin við tíkin bústur, og hverjar fulltjallega álöðingar hetta í haft fyrir landskassan, bæju í brutto kostnægi og netto virknægi. Hefur landstyrskvinnan kanna röntnar í Örun London og etnum í Danmark her með utrokning av arbeidsintöku tja pensjonistun í tíkin av, og hverja nýjastöver gjördar om arbeidsvirkne, hölso og trivna til eldre borgar. Som at Petri Grund sier i sinne vimersing at i dag er pensjonister som velger at arbeida framvis med utrokna i pensjonen noen. Dette ikke en vanvirlig kipan som beger refsar arbeidsvirkne og kjerta minne lokkan til eldre borgar at bruka sina förlöjkar og sina arbeidsorsko. Pensjonister ikke en virusmysel arbeidsmeie ser stærklig gjennom samfunnsmokkara Her arbeidsmeien avmarskalt, harveren har rønt og starfalt veksande. Og det ikke til landstyrskvinnet å være grøy politisk stevna at alt du skal løses i arbeidet, og eisne etter at folk har vært i pensjonsalderen. Og en avtøkke av medtrokningsene til pensjonisten Heie, sambart som Peter Grund, styrst arbeidsmarknaden, økt skatteinntøkner, bedre om trivne og selvbjørkning til eldre borgeren, Gjeve samfellet noen større gagn av forløygon og i annars færa for skjeite. Vi færa til Sintra og utrådte til midt i øynene i ekvillig spennende landskapping og i fagbølte skulle Line som skulle spela final og i kappingen om Løgmasteibet og i september finnast. Fyrre halvfinalen vår spaltar midt i mai, KU og NSU stod for fraløygon omtrald i Klagsvig, her særlig heimall i Sprottei og vann 4-2. Hapu vann oppi borri 2 og 8 av Vutsinje, og her vi hava bægil utelinni i 17 og 17 og 4 månen. 17 og halvfinalen i kappingsne om Løgmasteipi vera spalta såleis, og i morgen migreien, klokkan halkon tjei, NSU i KU i Løtjen. Og hestdagen klokkan 18.30 spela HB og Vutsingur. I halte det omvendt, men lett han å være. Klokkan 18.30 i kurser. Utevallarmal telja ikkje langkur dobolt. KU og Vutsingur var i steipafinalen i fjør, her vann KU og kjørtes her vi grøybevinnare. FM8 sier fra Pavon halvfinalen nesa vikna, og tilbyrra fylltja gongten i distnon overast av portal FO. Og så skal jeg si at nå at han at løsningene har vært, så kommer sentingen Aro Beck, og det der som ombord av Vutsinger, som gester, og det seks måneder fire Vutsinger til han har Rørafella, hver 8 i FM-kappingsene, her Froppinger bønt i høl noen. Tverre av sammen som rekker Vutsinger, hver vi i Kapprøra sentingene til FM-8, og der Kristian Lutzen og Johanna Steinon, og her Johan, Jan Herman Hansen og i en fastor viverstor sammen vi Petra Asbjørn Lervig sentiske byrjar nu klokkan 16.15 så det bare vekkre låter frukslåter landsninje ut av fyrra parten djekkan Vestrom til Østning 38 meter samtri og ella ved vår idé stund og regn og i støvun vers 23 hiten 8-12 sti i støvun undan 18 og på 14 hitasti jeg svarer tog inn i 8 Vi tverr at vi tog inn i morgen av middag, vi bare Gunnar Johansen og Atne Gregersen.

0: kom inn nere og holdt til brandan.
1: Holdt til brandan, leiter etter lærlingon, nei, jeg mener lærlingon til måttukkene, køtjen og med sona.
0: Kom vi over en parse og åker fantastiske og fytte tøyme. Søk og holdt til brandan til din MFO.
1: Vi switcher til holdt til brandan.

0: Hever du en gamla kassaskiban? Vars du at du kan vinna nekv vi har skiftet til en nymodans kassaskiban? Tja Jamanon, vi da vet hvordan tydlinger Mijil tuin kassaskiban Tui vet at vi tar en holdarløsning som trykker at alt spiller sammen, vi med landa bøkald, gømslo og nethandel. Vi tar 25 år av rønter og vet at kassaskipene til matstover, handler, verste og ære vinner. Vi tar hjemmesynet jamin.fo og les mer. Etla, ring av 31-500-00. Jamin, tuin kattivøyderen.
1: Visste du at Vensel hever plateverste, vi omvælder alt bilmester, Lackverkstedet teker seg av tryggingarskaven, steinslån i ruten, lakeringen og mengt annet. Og i lektøy av lack.vensel.fo etter telefon 35 45 30. Vensel Lack.
2: Du mål, hever høvepunnet, torre hu, etter vøttekramper, blanda Happy Hydrate ved vattnet, njåt friska smatchen og føl månen.

0: Sætni hólfinalar og kappisnum lagvastefi á FM1. Við byrja í annað kvöld við lögin. Klokkan 18.30 til að breka á endur stedt og hann er úr tegum móti K.U. Höstdagen klokkan 18.30 er við í Sarsbudgeri til enn ein gusara tá vutsjúkur og hopur breysa saman. Lorsta á FM1. Tutt Steypa Radio.
1: Umrann sen samstarvi. Kristjana Grötenom, JFK, Estuk Mono og Skjøsullen av Gøttjekk.
2: Og i trotteren av FM1 er Stolavur av Movi.
3: Sona-appen hever nega til ødel. Sona Plus hever et lyde som du meira. Sona Plus. Et lyde pluss i gjerandestenen. Til tuin som er kundi til følge til. Kunna det om tredjener av fd.fo.

0: on down. Sommersending. Vi hører av Agdansen, FM 8, torsdag, middag, høsdag, fra 2012.
1: Hei, hette Jens Jon fra Venstre Bilrøkt. Nå har vi i Gjørsta en lattere som her er velget et bilvask. Vi bjøver trutjer, greier, pakker, alt etter hva bilen hun tørver. Silverrøkt, gultrøkt, diamantrøkt. Og i lektøy av telefon 35 45 30, eller skriva til okkon på bilrøkt@venstre.fo.
2: Ta vart her nødt vinterjå, sitte seg samband ved gulluklokkar. Vi tar vart størst urvala vinter under plaste, timpre, etter trel, og svarar sjolvandi alt i kjøtt. Gulluklokkar. Tofta check 2, du får tjejs det, 0000. Gullu veit hva det best.
3: Enjoy this trip.

0: Sætni hólfinalar og kappisnum lagvastæpi á FM1. Vi byrja ui annan kvöld við lögin, klokkan 18.30 til að breka á endur stedt og hannes ui tegum móti KUI. Höstdagen klokkan 18.30 er við til Sarsbudgeri til enn ein gusara að hafa vutsjúkur og hopper breysa saman. Lorsta á FM1, tutt stæpa radio.
1: Umrann sen samstarvi, Kristjana Grötnum, JFK, Estuk Mono og Skjøsulen av Gudtjekk.
2: Og i trotteren av FM1 er Stolavur av Movi.
0: Scouse House er noe stedje her bæje viner og nødt anlitt hittas til store dyster, gode løter og en gode kalda Tja Scouse House viser vi til fotball, pompe, darst, formula, kapprower og annan utrott av storskudja. Scouse House, til utrotter er nekst stortligere samme vi gjør om. Vi suttjast og tink oss vi ofta.
3: FM 8

Showmower. Vi online om bord, åtta nærmarskar, vi Opus. Strøyma filmer, hikka fotbollet, ring heim og nøyt ned til akkurat som om du var heima. Vi internetet fra Opus, fer du støv og samband av sjøvnån. Ring til Opus at 23213, eller vidja heimasjogara opus.fo. Opus. Samband og gjødlom vekkre.

0: Visste du at Wenzel har en plateverkstad, og omvelder alt bilmester? Lakkverkstedet teger seg av tryggingsgaven, steinslån i ruten, lakkeringen og mengt annet. Og i lektøy av lakk.wenzel.fo etter av telefon 35 45 30. Wenzel Lakk.
1: You are now tuned into
2: FM 1.

0: Sett ni halvfinaler i kappisen om Løkvastebe av FM1. Vi begynner i andre kveld ved Løkken. Klokken 18.30 til et brek av en tøsted, og hennes uttrykk mot KOI. Høsten klokken 18.30 er vi til Sarsbudgere til enn en gusere til Bortsjøkker og Haperpressa sammen. Lørsta av FM1. Tutt Steiber Radio.
1: Områden sendt samstarve. Kristian Grøtenom, JFK, Estuk Mono og Skjøsølen av Gøttjekk.
2: Og i trotteren av FM1 er Stolavur av Movi.

0: kom inn nere og hotell Brandan.
1: Hotell Brandan leiter etter lærlingon, nei, jeg mener lærlingon til måttøkene, køtjen og med sånne.
0: Kom vi over en parse og åker fantastiske og fytte tøyme. Søk av Hotell Brandan til du med for.
1: Vi switcher til Hotell Brandan.

0: Tørvar arbeidsbilen en av hjelpende hånd. Vi tar av løsningen. Priser 1225. En perfekt løs til tøyen. Vi vil ha bilen regnet, rotelian og klarer til arbeid. Vi legger tøy på bilrøkt, kurlavensel.fo eller av telefon 35 45 30. Vensel Biler.
1: Hev to finnst av vi, efter vårt hever en annen nødja sommerkjending. Vi tog noen verste her i Vang Dagensen. Sommerkjending av FM8, kvann torsdag, mikta og høsta fra 2012.

0: Gottlag
1: Og Johan Dab Sommarsending Vi her av Agdansen FM8 Tysdag, middag, høstdag Fra 2012